0: ASMR 107,1.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

ceo svet. Ne povezuj mene grešnog još na internet. Dovoljno mi na audio svaki satelit.

lep šetra. Meni ne ugrađuj ništa, nisam Robocop. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

Situacija. Desi mi se često error. Situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir. Jer je neko stisno dugme. All memories clear. Jer neću da gledam, da mislim, šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam,